ja, mä just en viikon. Ei nuntsaan mo, peitäkän, summa koneva säären on. Tän peilän no jo ho, jäädön no jo sää. Palon laki teidän jäädön, työn säätön jää.